0: شاعر عثمان جوہری صاحب کی ایک دلچسپ گفتگو بھی آج کے گلفشاں کا حصہ ہے۔ ابتدا ایک افسانے سے کرتے ہیں، بیانیہ افسانہ وہ لڑکی۔ پیش کر رہے ہیں عبد الماجد انصاری۔
1: وہ اس قدر بولتی تھی کہ کیا کہوں، جہاں ہوتی جن کے بھی درمیان صرف وہی بولتی رہتی، اور سننے والے ہیں کہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ کوئی چھوٹا ہو یا کتنا بھی بڑا، کسی کے سامنے ذرا نہ جھجکتی۔ مجال ہے جو کوئی اس سے زبان درازی کر لے، اپنے مدلل اور پر مزہ جوابات سے وہ کسی کو بھی ڈھیر کر دیتی، اور مخالف ہے کہ اس کے سروں کو سانس دینے پر مجبور ہو جاتا۔ جو اس سے ایک مرتبہ بات کر لے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا، کسی کو بھی اس کا زیادہ بولنا برا نہیں لگتا۔ اس کی باتیں ایسی پر مزہ اور انوکھی ہوتی کہ اس کے جانے کے بعد لوگ راہ تکتے رہ جاتے۔ ہر کوئی اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کی باتوں کو سننا چاہتا تھا، اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ لوگ ہیں کہ اسے پلکوں پر بٹھاتے، لیکن ان سب کے باوجود مجال ہے جو کسی قسم کا گھمنڈ اس کے سائے کو بھی چھو کر گزر جائے۔ ہر وقت ہنستی ہنساتی، کھلکھلاتی، نہ کسی چیز کی فکر نہ کسی بات کا ٹینشن۔ ہر کوئی اس کی قسمت پر رشک کرتا تھا، لیکن اس کی ساری ہنسی موج مستی اس ایک پل میں خاک ہو جاتی جب اس کی نظر کہیں سے آئینے پر پڑ جائے۔ آئینے کے سامنے آتے ہی وہ بالکل ساکت و خاموش، کسی بے جان پتلے کی طرح ہو جاتی، بدحواس، دیر تک کھڑی نہ جانے کیا سوچنے لگتی۔ خود کے چہرے کو یوں دیکھتی جیسے لوگ اس آشنا کو دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر بہت زور دینے پر بھی یاد نہیں آتا کہ اسے کب اور کہاں دیکھا ہے۔ کسی خاص تقریب میں جانا ہو تو مت پوچھیے، گھنٹ آئینے کے سامنے سراپا احتجاج ہو جاتی۔ کاجل لگا کر مٹا دیتی، بال بنا کر بکھیر دیتی، تو کبھی اچھے بھلے کپڑے اتار پھینک دیتی۔ جانے کیا تجسس ہے کہ سو جتن کر کے بھی جس کو قرار نہ تھا، پھر تھک ہار کر یوں ہی تقاریب میں شامل ہو جاتی، لیکن دوستوں کے پاس پہنچتے ہی سب کچھ بھول جاتی، اور پھر ہنسی مذاق، موج مستی اور ساری محفل کہے کا ہزار۔ لیکن جب دوستوں کے پاس آنے کے باوجود بھی چہرے اور اس کے بناؤ سنگار سے عدم اطمینان ہو تو چہرے کا رنگ جیسے فق ہو جاتا، پر مزہ باتیں اور وہ بے باک لہجہ جیسے احساس کمتری کے بادلوں میں کہیں چھپ جاتا۔ لوگ پوچھ پوچھ کر تھک جاتے کہ کیا ہوا، کیا بات ہے، لیکن بیچاری بتائی بھی تو کیا۔ اس نو عمری کی چاہت، تجسس اور طلب حسن کی معصوم تڑپ نے اسے بے حد حسن فہم بنا دیا تھا۔ وہ اپنے آس پاس بکھرے ذروں میں چھپے حسن کو بھی فوراً بھاپ لیتی اور اس کی تعظیم کرتی، پھر چاہے وہ حسن جمال ہو، حسن گفتار ہو، حسن ظرافت ہو، حسن رفاقت ہو، حسن رقابت ہو، حسن عداوت ہو، حسن تخلیق ہو، حسن ترتیب ہو، حسن تسلیم ہو یا حسن تعظیم، اس کی نگاہ فہم سے بچپانا ممکن نہ تھا۔ اسے ہر چہرے میں حسن نظر آتا، پھر چاہے اس چہرے کا ہر زاویہ ہی قائمہ کیوں نہ ہو۔ خدا کا احسان ہے کہ اسے اتنا اعتماد ضرور تھا کہ وہ کوئی بدشکل اور کلموئی تو نہیں، لیکن اسے ہمیشہ ہی اس بات کا ملال رہتا کہ کچھ خاص موقعوں پر جب ساری سہیلیاں سج دھج کر جمع ہوتی تو کبھی نہ کبھی ہر کسی کی تعریف ضرور کی جاتی ہے، لیکن کبھی اسے کسی نے نہیں کہا کہ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، یا تمہارے کپڑے بہت اچھے ہیں، یا تمہارے بال کس نے سنوارے، یا تمہارے ہاتھوں میں اتنی خوبصورت مہندی کس نے لگائی۔ لوگ ہیں کہ پاگلوں کی طرح اس کے کاموں کی، اس کی پرمزہ باتوں کی اور اس کے انوکھے انداز کی تعریف کرتے رہتے جیسے وہ کوئی سرکس کی جوکر ہو۔ اگرچہ شروع میں وہ اپنی انہی تعریفوں کو سن کر پھولے نہ سماتی تھی اور تعریف کے ہر جملے کی آواز ہمیشہ یوں ہی بنی رہنے کا عزم کرتی، لیکن اب اس کی عمر تیزی سے بڑھ رہی تھی، اس کے ہر ذوق و چاہت میں فرق بڑھنے لگا تھا۔ جو چیز پہلے اسے جان سے زیادہ عزیز تھی اب وہ اسے بوجھ سی محسوس ہونے لگی۔ یہ ایک شعر اس کی کیفیات کی بخوبی ترجمانی کر رہا تھا کہ حسن والوں کا احترام کرو، کچھ تو دنیا میں نیک کام کرو۔ بڑھتے اس تجسس نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی درون ذات میں ایک تغیر کا طوفان آ چکا تھا۔ اعتماد سے پر وہ لڑکی خود کو حقیر سی محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے خدا سے بھی ناراض رہنے لگی تھی کہ بنانے والے نے صرف اسے چھوڑ ہر کسی کو خوبصورت بنا دیا۔ اس احساس محرومی نے اسے دوسروں سے دور کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے تنہائی پسند ہونے لگی تھی۔ خود بولنا تو دور کی بات، اگر کوئی سوال بھی کر لے تو جواب دینا اسے بڑا بوجھل محسوس ہونے لگتا۔ ہر وقت کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہتی، جہاں دیکھتی بس دیکھتے ہی رہ جاتی۔ کوئی آواز دے یا اچانک اسے چھو لے تو چونک اٹھتی۔ یہ سارے معاملات تو صرف ایک شروعات، گزرتے وقت کے ساتھ نہ جانے اور اس میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی یہ تو میں نہیں بتا سکتا۔ ہاں لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں، اس بھلی اور پرکشش چہرے کی لڑکی کے حسن کی لوگ کیوں تعریف نہیں کرتے تھے، جبکہ اس سے کئی حد تک گئی گزری لڑکیاں بھی بناؤ سنگھار کر کے کبھی نہ کبھی داد حسن و نظر بٹورنے میں ضرور کامیاب ہو جاتے۔ اس کی وجہ صرف اتنی تھی کہ جن کی شخصیت مٹی کا ڈھیر ہوتی ہے، جن میں کوئی قابل ذکر بات نہیں ہوتی، لوگوں کی نظریں انہی کے چہروں تک پہنچتی ہیں،